Bwana France kwa kuongera gola yo kusatunga tewe iwa Dembele Slimani. Hey, enaita abasada bana bana bana bali bubi.